0: sakedeung deui mah urang ngini ka sawah ge teu urang ngoret jukut nu aya di kebon-bon teng
1: kunyang
2: sae manangan ne ka mana si Akang.

Naon Jang? Bener bapak tengges maut ki sumuhun. Apaan cek ujang numput nah lain bapak kuring memang geus maot. Aduh pileuleuyan bapak. Pileuleuyan bapak. Bapak kuring hampura bapak. Hampura kuring bapak. Nah geningan bapak tegus maot. Kuring can kaburu panggih deui jeung bapak aing nu ngokut aing. Dumikanya ah ka aing. Dumikanya ah ka sim kuring. Aduh. Nah bapak kuring waka dimaotan. Aduh. Jeung saha ari kuring? Jeung saha? Jeung saha kuring lamun eueuh bapak? Kuring hirup iwal ti cuang cieung eueuh batur eueuh pakumaha bapak.

0: Teng teingat atuh nah bapak kuring teh kawas eubeun muka hadean wae ka urang ieu. Apal kuring oge bapak kuring teh jelema hade-hade. Nah atuh diantepkeun gering salila lila. Sugan teh kuring ini teh bapak teh cageur we saperti biasa bapak.
1: Aduh.

kanti nanyah pelayan kang keri kawis pinungsa pelamangan. Rebang-rebang tinanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu saha namina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapna di mana, Ibu?
1: Cikupa, Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh panyawat naon
1: kalau mawi ka witra teh janten kana paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh lieur, janten sok puyeng wae, tensina tinggi 145/80. Mawi oge ieu teh puyeng bae. Jantan bapak gak kedah ngotongkat peh gitu. Jantan bingung, aduh ya kedah kumah. Numawi sok dietan peh dipayang gitu. Pami utaya pun lancuk dipayang kuno sanes tah gitu. Jantan ieu teh meni kayang hoyong dimeser, hoyong dimeser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, tiat semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu tah. Tiasa barang damah gitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawi tanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui. Tah kadua, ih geun ngaya aya karaosna, aya karaosna, aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Tong hami deui. Aduh geus asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap. Alhamdulillah gitu kana paru-paru mah gitu. Mung ieu aya nyeri ka dieu tah. Ayana tak iya, sarang iya, tak iya mah tuh tinggal di apun
2: ten, sampean
1: mohon sampean tuh bareng itu nyeri ya. Tak kana iya sakin tendei ka opat kali na tak iya nuju majeng damang gitu. Kau itu mah aduh nyeri tak iya nanti nuju damang hoyong iyan dei gitu. Upami setiah mun gaduh atas mah hoyong besar dei tak gitu. Tapi alhamdulillah ku pun anak di pasien teh. Alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah. Mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya. Da Gusti Allah nu ngadamangkeun mah ibu mah mung sakadar nyareat. Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu. Tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana.
0: Amin bisa nih ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu?